0: te damo nebo dana.
1: Tačno je, 3 sata na Balkanu.
2: 8 p.m. u Čikagu.
1: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana.

0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada. Počinje sada.
2: 28. maj kroz istoriju nosi snažan pečat nauke, sporta i popularne kulture. Na ovaj datum 1908. godine rođen je britanski pisac Ian Fleming, autor serijala o tajnom agentu Jamesu Bondu. Njegovi romani postali su globalni fenomen, a filmske adaptacije pretvorile su Jamesa Bonda u jednog od najpoznatijih likova modernog doba. Fleming je kroz svoje priče spojio avanturu, stil, akciju i hladnoratovsku atmosferu epohe. 28. maja 1928. rođen je američki glumac Carol Baker, dok je u sportskom svetu ovaj datum značajan jer je 1966. godine rođen australijski biciklista i višestruki šampion Greg LeMond, jedan od velikana svetskog biciklizma. U muzici 28. maja 1944. godine rođena je američka pevačica Gladys Knight, carica Soula, čiji je glas obeležio nekoliko decenija popularne muzike. Ovaj datum spaja književnu maštu, sportsku izdržljivost i muzičku eleganciju.

0: Slušate Radio Balkan.
1: Vaše poruke, vaša muzika. Muzičke želje su otvorene. Pišite nam i slušajte ono što volite.

Iskustvo gledanja filma u bioskopu postao je neizostavan deo današnje kulture, bilo da je u pitanju izlazak sa porodicom ili ljubavni sastanak. Bioskopi od svojih početaka predstavljaju jedan od velikih kulturnih fenomena. Uz gledanje filma u bioskopu neizostavne su šta? I grickalice. Najveći američki bioskopski lanac AMC Theaters svake godine proizvodi dovoljno kokica da napuni 222 olimpijska bazena prema kompaniji, ali dugi niz godina bioskopi nisu želeli da imaju ništa sa grickalicama. Njihovim vlasnicima je bilo nezamislivo imati bilo kakve prehrambene proizvode u ponudi, ali rastućem fenomenu na kraju ipak nisu mogli da se odupru. U knjizi Kokičasta kultura, socijalna istorija kokica u Americi navodi se da su ovaj proizvod u Ameriku prvi doneli mornari iz Južne Amerike početkom 19. veka. Kokice su se raširile ulicama i sajmovima, ali i u bioskopima su postale popularne tek tokom velike depresije 30. godina prošlog veka. Kokice su se u početku proizvodile izom bioskopa jer se smatralo da je preskupo opremiti zgrade ventilacionim otvorima, ali kad su se konkurenti počeli pojavljivati, koncesija je doneta unutar kompanija. I upravo zbog toga, često preziranog mirisa, ove grickalice postale su fenomen na kojem se svake godine zaradi pravo bogatstvo.

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada. Počinje sada.
2: 28. maj kroz istoriju nosi snažan pečat nauke, sporta i popularne kulture. Na ovaj datum 1908. godine rođen je britanski pisac Ian Fleming, autor serijala o tajnom agentu Jamesu Bondu. Njegovi romani postali su globalni fenomen, a filmske adaptacije pretvorile su Jamesa Bonda u jednog od najpoznatijih likova modernog doba. Fleming je kroz svoje priče spojio avanturu, stil, akciju i hladnoratovsku atmosferu epohe. 28. maja 1928. rođen je američki glumac Carol Baker, dok je u sportskom svetu ovaj datum značajan jer je 1966. godine rođen australijski biciklista i višestruki šampion Greg LeMond, jedan od velikana svetskog biciklizma. U muzici 28. maja 1944. godine rođena je američka pevačica Gladys Knight, carica Soula, čiji je glas obeležio nekoliko decenija popularne muzike. Ovaj datum spaja književnu maštu, sportsku izdržljivost i muzičku eleganciju.

0: tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada.
2: 28. maj kroz istoriju nosi snažan pečat nauke, sporta i popularne kulture. Na ovaj datum 1908. godine rođen je britanski pisac Ian Fleming, autor serijala o tajnom agentu Jamesu Bondu. Njegovi romani postali su globalni fenomen, a filmske adaptacije pretvorile su Jamesa Bonda u jednog od najpoznatijih likova modernog doba. Fleming je kroz svoje priče spojio avanturu, stil, akciju i hladnoratovsku atmosferu epohe. 28. maja 1928. rođen je američki glumac Carol Baker, dok je u sportskom svetu ovaj datum značajan jer je 1966. godine rođen australijski biciklista i višestruki šampion Greg LeMond, jedan od velikana svetskog biciklizma. U muzici 28. maja 1944. godine rođena je američka pevačica Gladys Knight, carica Soula, čiji je glas obeležio nekoliko decenija popularne muzike. Ovaj datum spaja književnu maštu, sportsku izdržljivost i muzičku eleganciju.

0: Tačno je, 23 sata na Balkanu.
1: 4 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana,

0: Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Jel vas možda zanima koji je to grad gde ljudi najviše žele da odu? Na mapi, generisano je korišćenjem podataka Google pretraga za nekih 12 meseci. Uz nazive zemalja navedeni su i gradovi za koje njihovi stanovnici najviše tražili informacije o preseljenju. Ispostavilo se da su pretrage za preseliti se u Dubaji najčešće u čak 60 zemalja. Miami, metropola koja se nalazi duž obale Floride, je na drugom mestu kao san stanovnika 12 zemalja, uključujući i Grčku i Argentinu. Na trećem mestu je jedan evropski grad, i to Pariz, u kojem bi navodno voleli da žive stanovnici 10 zemalja. Iako je Dubaj prvi, Severna Amerika se pokazali kao najpopularniji kontinent. Kada je u pitanju Srbija, najpredrživaniji grad za preseljenje je Beč, i to svakako ima smisla zbog dijaspore. Beč je prvi izbor i za stanovnike Lihtenštajna, dok Crna Gora i Albanija googla takođe Dubaj.
0: Raspevana strana Balkana. Radio Balkan International.

0: Tačno je, 1 sat na Balkanu.
1: 6 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana, Balkan Radija.